0: Etnograf Adam Bartosz je w latach 1986 do 2012 nawiedował Regionalne Muzeum Tarnów. Ben ulicujo w nastasiu wecielenia zastawizny a kulturu Roma w Etnograficznym Muzeum Tarnów.
1: Tematem mojej pracy magisterskiej, którą złożyłem w 1972 roku, był społeczność romska. To była jedna z pierwszych.
2: Tema mojego magisterskiego dzieła, jak som złożył 1972, to było zgromadzeństwo Roma. To było jedno z prednich magisterskich dziełów takiego radza. Ako som zachopił dziewaś w Tarnowskim muzeju, som samskim lesie dalej sleżył, dalej w romańskim zgromadzeństwie, a som organizował ustajeńcu w Pelskiej, neskery jedną z prednich nazwi ще велику устаєнцу к темі Рома, Рома в пельцькій культурі. Устаєнца його советверіва живішнаст часто живіша седем часет. Тарновський музей осе розсужив п'юзеш романську тематику до своєго статута, ако ядну з битостних нашого музея. Сме захопили уживаш романську збірку на тей базе, його живішнаст часто живіша сед, бжес свіблування та предна насвіше трайна музеальна устаєнца, котаруш дожінцашнього модифіцірую в ошаких варіантах. Устаєнца петителам цигане, роми, ставізна а культура, його ви Žeš dožincašnego. Vena nie je velika, ale to nie je slušateke nadverje muzeja ugetovane plenér pred kuvem nebjom, kaž tradicionelne legvo ciganov, romov s originalnimi vezami a stanami. Šakoraka aktivite na tom dverje spehuju a širje stavizne a kulturu romov, teke Roma festivale. A tradicionalna ustajenca nuči v muzeju predstaja stavizne Romove casa, ako so spuščili Indijsku v 11. stolišu až do žincašnjego dnia a tematizirujo šaka aspekte stavizno a elemente Roma kulture. Za tu ustajencu zajmujo so ogledarje z celego sveta. No, to nije taki veliki muzej, to nije Tarnov, nije veliki centrum, ale ustajencu ogledujo sebe leto ob leto ducente tisac zajmcov z Polskeje a drugih krajov.
1: Ale corocznie tę wystawę odwiedza kilkanaście tysięcy zwiedzających z Polski i z bardzo wielu krajów świata.